0: kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Upravo tako, vrijeme je za radijski kalendar. Naime, 9. oktobra 95. godine, evo šta se desilo. Naime, godišnjica i pogibije Zaima Imamovića. Na Treskavičkom visu Čelina 9. oktobra 1995. godine, odmah iznad prevoja Rogoj, poginuo je legendarni Zaim Imamović, komandant 14. divizije, simbol herojske odbrane Goražda, samo dva dana prije uspostave trajnog primirja na tlu Bosne i Hercegovine. Veliki čovjek, patriot, istinski gazija i heroj oslobodilačkog rata, poginuo je od gelera. Naime, nije dočekao da uživa u slobodi za koju se dugo i požrtvovano borio. Smrt je bila brža od želje da stigne do Drine. Ostala je uspomena na velikog komandanta i heroja, komandanta brigade Bosanske armije, rahmetli Zaima Imamovića. Mezar Zaima Imamovića nalazi se u Mezaristanu ispred Alipašine džamije, dakle u Sarajevu, zajedno sa odabranim herojima koji su zadužili našu zemlju i narod, kao što su rahmetili potpredsjednik vlade Republike Bosne i Hercegovine Hakija Turajlić, Mustafa Hajrulahović, Talijan i mnogi drugi. Evo, poštovani slušatelji, čuli ste dakle šta se to desilo na današnji dan. Svakako ostanite dalje uz program Radija Vogoša i izvinjenje, dakle imali smo mali tehničkih problema, ali evo sada je sve u redu i nastavljamo druženje kroz jutarnji program.

I tako kaže Mirza Selimović, mi idemo dalje. Naime, nekoliko osoba rani jutro se sukobilo na rastrsnici ulica Topal Osman Paša i porodice Ribar. Na mjestu događaja je policija, a dio trotoara je ograđen žutom trakom. Na lokaciji se vide tragovi krvi, a kako nezvanično saznaje portal Kliks, u sukobu je korišteni suzovac, a prema informacijama do kojih se došlo, niko od učesnika sukoba ne želi nikog prijaviti. Eto, dakle, sukob više osoba na Grbavici ranim sabahom. Mi idemo svirati, uživajte uz dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju, pratite jutarnji program do 11 sati.

Kad smo kod naših nogometaša i svih ovih odigranih utakmica, odnosno reprezentativaca, porasla im je cijena, čak devetorici zmajeva porasla je cijena. Evo, ko je trenutno najskuplji BH futbaler? Najprije, što se tiče Sameda Baždara, dakle, cijena mu je porasla sa 1,5 na 3 miliona eura. Kada su u pitanju ostali reprezentativci, Tarik Muharemović, dakle, najskuplji je Tarik Muharemović, čija je vrijednost porasla sa 35 na 40 miliona eura. Sedik Erimalaj Begović je procjena na 32 miliona eura nakon povećanja s 25 miliona, dok je Amar Dedeć stigao do 30 miliona eura u odnosu na ranijih 20 miliona, Ermedin Demirović vrijedi 22 miliona eura, a Esmir Bajraktarević od 10 miliona. Rast su zabilježili Ermin Mahmić, Nidal Čelik, Amar Memić, Zinedin Smajlović, Nikola Katić i golman Salko Hamzić. Mahmić i Čelik procijenjeni su na po 7 miliona eura, Memić na 6, Smajlović na 5, dok Katić vrijedi 2 miliona, a Hamzić milion eura. Evo, dakle, čuli ste koliko je porasla cijena našim nogometašima, pa boga mi ne porasla koliko su dobro igrali.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobro vam jutro, vrijeme je za vijesti. Jedna je osoba poginula, jedna teško ozlijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak u mjestu Bivolje Brdo kod Čapljine, saznaje se u petak u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona. Dvojica muškaraca uhapšena su na graničnom prijelazu Bajakovo između Hrvatske i Srbije zbog sumnje da su uzeli 50.000 eura od 69-godišnje žene iz Zagreba koju su prevarili da joj je kćerka poginula u saobraćajnoj nesreći. Uhapšene su 42-godišnjak i 70-godišnji muškarac dok su pokušavali da pređu iz Hrvatske ka Srbiji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je sinoć da neće narediti nastavak vojnih napada na Iran prije sprovođenja međuizbora u svojoj zemlji 3. novembra. U sklopu programa MES premijere 66. internacionalnog teatarskog festivala MES sinoć je u Sarajevskom ratnom teatru proizvedena predstava Ratnice u režiji Nermina Hamzagića i produkciji Scene MES. Bosansko-hercegovački klubovi okončali su nikad dužu reprezentativnu pauzu, tokom koje su Zmajevi igrali 4 susreta, a večera se nastavlja takmičenje u VVN ligi Bosne i Hercegovine. Pauza, kao i u ostalim evropskim ligama, trajala je 20 dana, a večeras će domaći šampionat biti nastavljen duelom Veleža i Širokog Brijega. Danas će u našoj zemlji provladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, a ponegdje mogu biti i praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24, u Sarajevu do 18 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Voguša, naredni pregled je u 11 sati.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Dobar vam dan. Polaganjem cvijeća na spomenik u ulici koja nosi njegovo ime u Goraždu nastavljeno obilježavanje 31. godišnjice pogibije heroja odbrane Bosne i Hercegovine Zaima Imamovića, ratnog komandanta 1. Drinske udarne brigade i 14. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. Crnogorska policija i Agencija za nacionalnu sigurnost provele su petak ujutro akciju u Riznu na jugozapadu Crne Gore, tokom koje je uhapšeno pet osoba za koje se sumnja da su povezane s ruskom mrežom Ribar, javljaju petak crnogorski mediji, pozivajući se na sigurnosne izbore. Zvaničnici iz Ukrajine, Evrope i Sjedinjenih američkih država danas se sastaju sa izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa u Majamiju da bi razgovarali o novim idejama za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine. U sklopu programa MES premijere 66. internacionalnog teatarskog festivala MES sinoć u Sarajevskom ratnom teatru proizvedena predstava Ratnice u režiji Nermina Hamzakića i produkciji scene MES. Bosansko-hercegovački klubovi okončali su nikad dužu reprezentativnu pauzu tokom koje su Zmajevi igrali četiri susreta, a večeras se nastavlja takmičenje u Win Ligi Bosne i Hercegovine. Pauza, kao i u ostalim evropskim ligama, trajala je 20 dana, a večeras će domaći šampionat biti nastavljen duelom Veleža i Širokog Brijega. Na kraju vijesti o vremenu, danas se u našoj zemlji provladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, u Sarajevu do 18 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 12 sati.
2: Slušate muzički program na talasima Radija Vogoša. 88,2 MHz, najveći inohitovi.
1: I upravo tako, u narednih 45 minuta uživajte uz dobre ino hitove. Should stay.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć.
3: Eto, vjerujem da ste uživali uz dobre strane hitove. Idemo dalje, u narednih 10 minuta idemo u svijet kulture u sklopu programa MES premijere 66. internacionalnog teatarskog festivala MES. Sinoć je u Sarajevskom ratnom teatru praizvedena predstava Ratnice u režiji Nermina Hamzakića i produkciji sceni MES. Predstava je nastala prema motivima, dakle, dokumentarnog presjeka, dnevnik jedne vidljivosti, odnosno nevidljivosti, autorice Slađane Lučić i Nadine Malić-Begović, koji kroz spoj pozorišne umjetnosti i filmskog, dakle, dokumentarizma tematizira položaj onkoloških pacijenata u Bosni i Hercegovini. Ulaz na predstavu Ratnice bio je besplatan, a izvedba je prvenstveno namijenjena političarkama i političarima, posebno kandidatkinjama i kandidatima za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, kao i predstavnicima institucija i organizacija koji mogu doprinijeti rješavanju problema sa kojima se suočavaju onkološki pacijenti u Bosni i Hercegovini.

još jedna informacija, naime Kameri teatar 55 s ponosom najavljuje gostovanje predstave Majke, dakle u režiji Dine Mustafića na velikoj sceni Ljubiša Jovanović u Šabačkom pozorištu. Predstava Majke biće odigrana večeras u 20 sati. Toliko što se tiče informacija iz kulture, idemo oslušati jednu pjesmu, a tačno u 12 sati slušate vijesti.

0: odbrane Bosne i Hercegovine Zajma Imamovića, ratnog komandanta 1. Drinske udarne brigade i 14. divizije armije Republike Bosne i Hercegovine. Članovi porodice, saborci i prijatelji danas su posjetili njegov mezar u Harimu Ali Pašine džamije u Sarajevu. Planinarsko sportsko društvo Zlatni Ljeljan Sarajevo organizira i memorialni planinarski pohod od sela Turovi kod Trnova prema Čelin na Treskavici, gdje je legendarni komandant poginuo na današnji dan 1995. godine u 34. godini života, samo par dana prije uspostave mira u Bosni i Hercegovini. Crnogorska policija i Agencija za nacionalnu sigurnost provele su u petak ujutro akciju u Risnu na jugozapadu Crne Gore, tokom koje je uhapšeno pet osoba za koje se sumnja da su povezane s ruskom mrežom ribara, javljaju u petak crnogorski mediji pozivajući se na sigurnosne izvore. Zvaničnici iz Ukrajine, Evrope i Sjedinjenih američkih država danas se sastaju sa izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa u Majamiju da bi razgovarali o novim idejama za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine. U sklopu programa MES premijere 66. internacionalnog teatarskog festivala MES sinoć je u Sarajevskom ratnom teatru proizvedena predstava Ratnice. Bosansko-hercegovački klubovi okončali su nikad dužu reprezentativnu pauzu tokom koje su Zmajevi igrali 4 susreta, a večera se nastavlja takmičenje u Ligi Bosne i Hercegovine. Pauza kao i u ostalim evropskim ligama trajala je 20 dana, a večera će domaći šampionat biti nastavljen duelom Veleža i Širokog Brijega. Danas u Bosni i Hercegovini prevladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, u Sarajevu do 18 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vokšća.
1: Već 30 godina.
2: Ljubav na prvo slušanje.
3: Radio Vokšća.
0: U naredni sat vremena slijedi vjerski program. Ostanite uz program Radija Vokšća. Mi se čujemo u 13 sati.

14 sati i 15 minuta, poštovani slušaoci, ovo je popodnevni program Radija Vogošća, poslije podnevni, kako god želite. Uglavnom, vatrogasci u Bosni i Hercegovini imaju pune ruke posla. Požar s njive je proširio se do benzinske pumpi. Kako je saopšteno iz policijske uprave Zvornik, požar je prijavljen juče oko 13 sati i 30 minuta. Iz policije ističu da je požar zahvatio i oštetio dio fasade privrednog društva, kombi cisternu, te se proširio do benzinske pumpe i zahvatio čemprese. Pripadnici nadležne vatrogasne jedinice su lokalizovali požar. Povrijeđenih lica nije bilo. Policijski službenici policijske uprave Zvornik su izvršili uviđaj lica, mjesta prilikom kojeg je utvrđeno da je do požara došlo tokom paljenja rastinja na njivi. Saopšteno iz policijske uprave Zvornik. Kako su dodali, o svemu je obaviješten dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini. U toku je rad na dokumentovanju krivičnog djela izazivanja opšte opasnosti, dodali su iz PU Zvornik.

u Bosanskom narodnom pozorištu Zenca premijerno izvedena komedija Mama sa oplako majka prema tekstu Ivora Martinića u režiji Lele Kaikčije i u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenca. Danas u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 24. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

ćemo ostati upisan u istoriju Hrvatske, odnosno eksiju glazbe, muzike. Goran Bare i Majke su zaista ostavili upečatljiv trag. E sada, Goran je uvijek pisao iz svog ličnog iskustva.

Eto, slušali smo ove zaista legendarne pjesme, tako da kažem. Goran Bare nas je napustio u 62. godini života, ostavio je značajan trag na muzičkoj sceni, a u nastavku ovog poslijepodnevnog večernjeg programa Radija Vogošća informacija da sezona grijanja počinje 12. oktobra, to za one građane kojima toplane isporučuju toplotnu energiju. Naime, kantonalno javno komunalno preduzeće Toplane Sarajevo potvrdilo je spremnost sistema za sezonu grijanja 26. i 27. Isporuka toplotne energije korisnicima na području kantona Sarajevo zvančno počinje u ponedjeljak 12. oktobra. Znači, kako navode iz Toplana, tokom pripremnog perioda provedene su potrebne aktivnosti na proizvodnim i distributivnim postrojenjima, kotlovnicama i toplovodnoj mreži, s ciljem osiguravanja stabilne i kontinuirane isporuke